0: La matinale avec Odyssée, votre espace culture et loisirs du centre-ville. Odyssée vous souhaite une rentrée réussie.
1: وهنا ما يرانا يا فريني تتحي هره توت افايت هيتيني يا هرب اوتي فين وانا انا هرب اوت افايم اريما ما تتاتو الاثيتي تتاتو الاثيتي روتي هما يتيري دا ايكورين تهيتي يا يرانا
2: يرانا ما تيو هرما يرانا تتاتو فريريف اورا ايتي يب اب اب تي ميرا تتاتو موب اوبرو تي فايني ني ني تفاري هابير اتور وفا ابونو اوبون هويت فار ايتيت اتا مايتي يا تومهانا تي تومهانا ما اي تو بويا تي فا ايت ايتير ا تكن بيو باسيفيك بيتي تو تشيني بيتي اورو ماونو تاي مينو تي ايتا وين ايت موراف يا ابي اي بينير تو ايت برو تي فا ابو تي تفينو ات اورا تي تيموت اتا فا ابونو تفينو ريونيون والي سي فوتونا اتارا توني رافي امايت اي نوتي حميد ايتي يتو ا اوهيبا Arai tiru iru minangu kok ho it atatir uhiya itirira nurutu mai tiru iru prohiya minangu kok watap ihaya uhiya itfarim ainu taone wahuru mai tir irara itiim hana ainu te tumu profar imai tatu warawa e ya terivarunu tu tuat sim ainu te puare am ainu te finuanei ite te finuanei te manuri varhai atin u te a 400M manuri varhai te a anunu te utatu ite n uf e hau harme uye te finuanei no te tamata ite raur au te motau taua taur a manuri va iau tatu nei ia Perumata muara hui ati perumu tei tupu ite pep ite ati tapur a ut perumu ivy te penu pap ite hui pre ute ite ahuri ia ite mau perwiru ahi matu wain ute ite ataf ahuri ite awa au emauti unan e tawa tei mirain ite perumu tei tu uye terima te mau mut uire mo ite hepa mau mau ruah te terir a pre u ite pep ui pahaman of ahuri ite tu humai harua tu if ahuru ite pre umai te pep wain utu ite awa Tif ai ne ne ne itfari hapir atur waf a apunu upunu hu itfari itit ata maite ya tumhana ta ya tumhana ma anar tu ya itif a ititir a teken bio pacific piti tautini piti ahuru mauno ta ime no te hi o itmau hapir aif anho hi irira amu ya tuatu te thai ya mau aivan a no te operi turatu ite narirat o te thai no fe af apunu tfinua reunion wali se futuna itaratu ni harmeratu if a itiat o ithuru utaratu mau fa apute imera tman o tu mamutam te priti te ni o te piharau teo te iwiwi hea e te pepe pene te hora ono i te afa.
3: Prone mura pe ati ki te mu whanhora tangu anatu anai a rea tangu a mamma te tu utera auto e hati te mu whanhora ati te i mhala i te hia te vene ki te mu whaapu a i tatau so hepa tua tau i podisimi mu tangu anatu anai e ti tera mura pe a ua hau atua rato e uto te i fai te toru mhala e ria rato e or o maitu rato mu mon o ta rato mu ite tatu te to tatu pae fai te to tatu to tatu ne ite ya fatu ea roto te ne tau ala parau.
2: Nen he parau no te mea te parau no te tanur a natura e peutra no tu tatu motupuna e tanu hoa